0: Kurkuma tokot
1: ande mikrozóna.
2: Na mikrozóra
0: Kuábra alarájik. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.